0: sonson kronkron ye hia wa mpara wa ma ya pa ni jai ni mu wache no pebi una mua kwa ba ha ee nshira 104.5 bedu wepe mbidi ya kondadi ime mchia wa no pebi u chia Uncle Red Douglas Thompson rimwa difo na sepaka fo Bishop Martin Fojo abrantie kwa branda kon rofogo fidi su jina omugina akwaba Kumasi kwa daso SD hospital na echi
1: so SD
0: odofo fie kropere wo ye masori
1: chakra wo dia
0: ne ho eno odi fo ne di ogia man na so ye
1: asam na me
0: nsu mpanyi tabi odi fo ewu fie ha
1: twedi e bia wonti me
0: fa kwenye su chia asafo mani nyina
1: twen nkoso wo pes
0: na me beki
1: pejuma bi
0: ma fie
1: anansane ade
0: man rose a wo de nyame
1: fenenso
0: sori panyini agya sei
1: enti wo ye
0: sofo kwa me
1: ye ye kwaje wo wo
0: na no ni ntini abedi e wo nyina
1: odi aman ta
0: kwenye so wo nyina so achi
1: ye enu ti ya heye le tu ya na

0: no no wo kwada so
1: ensi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia wo sofo no fre no 0244 734935 wo ji amai se wo ko bisa ya wo

pie wo kwa da so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi huru wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wo dwuma enko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba ohun ofe nanso wo nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo hu mu akwanchre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe ma na si wiye enu ntitia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsi akopa nwumre no nsi efia da ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no friend 0244 734935 wo di aman se

0: sunsum adie na bi atumi bi tachire no obekire tumi kro ne ba bi kro adie ne fira ya dai e ba ya yanyam fama ma ho 20 minya dai emra enu tina mpanimfo ba gi aman ho ebedi adanse ye no etie ne fiada me hokumase sofo me kire obekire kwa yansa na de opese wo ka bia no waka ebi kro obi tika mu sabe me kasai ebi ya no wo si obi wo kro so na ni konisa wose ah papa ya wo kasai die ewie mu tete a me pene nchan makro me kire obekire kwa me ye difo dada na titi divo na gi aman na wote me nka efri tetetete no mia na mda so yete yi my butentiwa mitiwo a madani tumia ntua sabe utumia enye yie a meda so a me yete yi metuo ti gi aman dada no mia na wo sante me nka wa ha no enye gi aman fufuro bia na aba dada na mia na wo sante me nka asante ma gi aman no mia na wo sa yete
1: yi
0: susu pani no ta me
1: udifo
0: no
1: pemsabofo
0: no dadi akon
1: no kanewu no
0: onwanate
1: yi
0: onwanate ya no
1: yesafo so lobo se
0: aha
1: akwadwo nti
0: aha
1: ena impuna
0: eh
1: ifinhwan
0: aha
1: na oni ha ema edan enwunu
0: sanate
1: nti aboa petes kokosachi no wo ho sana ne sutie
0: sanate
1: e wo osenka era disso você nga fogo mano e tudo de chimu do motri e tudo o ameye na maye na dan eliki
0: saliki ba
1: kaka kaka na firia na e de impuna de chichi e
0: bia na de a chere dan no
1: na enso e se eliki ntine enso
0: egusu ose no
1: nti ese no
0: sanate
1: e tudo o ameye na maye adisha se ke tudo na bra bomu but obetna wa ye mfia ha nyansa fo Solomon se Ecclesiastes chapter 10 verse 18 no se oni ha akwadwo ema impuna on beam na ye de asi dan no
0: ehu hehan
1: it mean ehu hehan
0: sanity
1: na ama ani ha nso ama dan no anwu no
0: ha sa ni ha ka
1: it se okotwa bambura babosu o so onwe na babosu so de nchese na babosu o de na ni baba no so na indicate na ba ma proud ni na se
0: na se yansa no ba ye na dwene se
1: obeye
0: na mi ntua na mo abre
1: no so na edisei ne kwa echi
0: sabre no na eduru ba bia
1: e din
0: obroni ba se beyond repairs
1: ne yero
0: ne ne ya na ya
1: din tren
0: aya tren
1: ti uche bibi kitu bi sasi obi abrabom o de ne meye echi na meye o tumse wa from the we say ne mnanti brema de na sasi ye no sunsu bi na beda we say sabre
0: tanati e
1: ene wa kwa wade ma adin da so aye adwuma
0: e sasi aka kra bi o
1: so ya baba wada ne sasi e
0: enu ti na me say
1: e kro beda obi hu na etu na etu na etu na etu
0: so fu
1: obi de ne enye arabonye ofre was arabonye arabonye arabonye enema nkoye bese 20 years abeka ni mfie ho
0: oda so sa
1: enema nkoye
0: sanate enu tena me se betene e wa pa o
1: nanso
0: osa betene sa wan hwe wo jina fam kura wo hunu ni nkoye
1: debi debi debi
0: so fo betene mfiri soro tenten ne ma fam da
1: e fri fam
0: kakran kakra ena aya den akosoro enu tena me se woni frani na ni tepe ade a wodi ka totwene ye ne poma
1: Oh, yeah, BM,
0: sir. Pomana boarding if you do an anante.
1: Yeah.
0: Now, soon any tray, you know.
1: Yeah, to
0: all. I was saying, Capoman or Pebble be the kenny. No one is a pomay and a menante if you do an anante. That then any better and a pomani here in the BM. And to any pantias, yes, our how, our ho, at the money pa. Your bonny pama, how. Your bonny pama, money. Your bonny pama, soon a quadanda. Mamma, bring your not genesis sad in the befitting passenger. Mfini paso da. Na mwa niti fuhu na mani ya epa. Mwa deli huye jayi.
1: Ehinta.
0: Na yosu watete kwa adie wa hulu di epa nwa. Wanunu o hinta u wasaa kwa kushi adie no. Ema adie nankasa kira bwono dine shuhu.
1: Olivo oti kwa daso. SD hospital nechi.
0: Sana tiye.
1: Ifiyo klupo yu maso yuhona uya so.
0: Ehwana mdaso uo.
1: Kwa daso SD.
0: Hospital nechi uo.
1: Nechi ehwana uo.
0: Ifiyo klupo yu.
1: Ayu maso
0: yu. Emuana uo. Mimi yetu kwa tena. Oba die nyan kanjira me sagia mansan kwa ha no eho ana me daso tie
1: os what them fi ko be se mfi aduru ni echiri
0: sana tie
1: kwa daso sda hospital no
0: na chi
1: ifi e kropa ye maso da bro wetie fi no kwa da wetie
0: so ana me wo
1: di obi wura kwa daso se sda ho bo so ba ho o si kwa daso sda
0: wa unu se
1: hospital junction
0: so fo se obi firin kai obi kwa obi wo ho a kumase ya kwa wonum ni mpata mu no ba bi ya
1: good
0: Eto obi etie me firi nkan ne mpata mu ne nkan kwan yiso a onfa ka ebe kumase ene ye fiada ene ye susumda ene ye da mu otrupa ti onfruka ebe kumase ba bia wono obesie ye tag junction unya du tag junction na ka ni siwa jina ho ɛhɔ yɛ station ɛti wo se wɔtaa gyanhyɛ bisa

Abusua dɔfoɔ amuma kwa baabi yi da bibi asanka ɔradidi. Awɔda genre

kasa mami ampara umi nyina era mimi wachia no pebio na mwa kwaba na ya mafu ntia mwa kwabri wa wasi na mechia wa no pechia Uncle Rua Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Ye siria kole sinina Niko suntie jom Bi asanka bujob Atuwa miwama wajimu Unongo akrantie besa

me go kwa bi wa sin ko su che no ma na ya ma fun che ma ba ko pe na e wo kwa bi wa si mi ho keni o baba ekuya eche mu su be bi asa do ni pa bra botie Nabe mami ya biakuye o yonkodo na majisu biakuye Mami yonu mina

0: asami wanka obeye
1: nyanka meye
0: mi teacher ni na me mother
1: mbre ye ho ase na ye mpɛ kwampa e befa so a
0: wana ka asem ato
1: me kupie osro hemem esa ni be kono
0: osha se roro ni ntade ye odibi boniti no dibi boni nai odani oboda for
1: bebi ayo musa ni nyansa o se nyansa na wonim anaso woni nti
0: asra fo ni bosa ono
1: e so heavy abrabunti no kwa kwentu ya 20
0: ye
1: so oba fom
0: asenye de
1: bibi ye ka bitumi aye bipa to trust them no
0: ana watani
1: ndi mpenika sente zikoko ubi enu so benya san fo jai kone tie no atifufu mo wa chibio na me mo akwa ba
0: na osre ni ba kusuni no
1: ehon bi asidi opese wo ye o mu bia bitumi aye o
0: ah
1: ya na ehwe ye no Shadrach Owusu Amwako Shagnak Ebi ya wubi ya me mwachi Mwankasa unyumuni ye Ena Ruth Chiremati mami me mwachi anopeyi Nami Ruth Chiremati Obapa
0: Asafu edi mikatente di nechi Onyankoponso ya brati ya nadumwa
1: Brantie ukai jachi wa dansi asuka Ukai mwachi
0: Awasoni

0: asemo kafi ache no ewe no temo afonu biso sreni no se ne bra mo so abrante ni mu no abrante ne wo hefa
1: Nana ya mafunti ya mawa kwa abriwa wasinana Pekwe nyesu mwachia no pebio Chia uhukeni wa brapa kuyache mwa Kwa abriwa wasi mae nananum

yehohoa mpara sitere mi yehohoa ni ya manfrafu epesi ya tunasi chere na yiku pie dachia ahi ngomu ntino dwebe ya jiswa uye kongo duwa se sumu wana sedi ya uhu eno eno ntina shedra kinumu ye tiwe so adika abona misi subi ya maona

0: Ghana de semai ma ene eye efiada eboda etoso ene wa fin pinu na bedi achire edionu ezimbe bia wobia mayemu wa china yemu wa kwa bebra son sano pei enzem hudua yenzen jofo sokoto kwa pe muna ntia no pei wamudi agu ya ponso ena yesi umbe kutira yade baba sumu ensemu no bunu hu ade jeje dia fria inshira 104.5 enuwa chine sono ebeti esi mu wa adum 106.3 Ghana mantem ni njinano ebuzi ya foye drizi ya kasi ya bonu sentino sentino eni ebewe edibe bia na echeze kasafidie bezo wohani ya dionu eni echene nsemi wamo eji atropeti Ghana ha eni amonone ninyina ya muna ensemu no ya bonu dumpua edi ato adumonline.com adumonline.com na ensema esunya pade namu no bahwe anim ya etata hapa sadie nkom hye egu odifo bi yam ne nyina mu no die beduma kotri bi nie
1: na abusuafo ankane opanyina na ban koko ohujuma die ntoto yeso a ona na etua no forma koko board siwo orua fifi boafo ana wo jere mu ese ene uche sadie no masibi eka kwa chief justice ni juma dia wo die pa no nyame anim nukure ni chese mfata kwa ene mu enje mu yadinam
2: obia na enso daye sasa asemi ebe free chief justice ano aba
1: Edi abusuafo no exam no na wo eye exam fufuro enzu emu ono Africa Center for Entrepreneurship and Youth Empowerment no omso ejere mu se e wase sisi ano yetimi hwe na mantamu eba ne enwuma so wo yedete nkrofo mo manya akwanya bia bia munyuma e wase yetimi nya amamre bia memo mo fa ahudie na no mso ejere mu yede enam CDD Ghana ana wo mso ejere mu se Ghana ene yamanyasam sikasam abusuafo egusu edimu atwantwe Tino mafrasi ya ni omususu omususu yebi Wamode ababwa nchom jidi siye ya jitume betimi enso abuwa Na enusu wechino ababwa toje jemise enei watu kwa ing Na odi wani ese chiremu wa gana ha Obano unyome ukura wa unko afoso beese duyodine ukura wa Ada ing ubetimi nini na ya kwasu ya ye jumama na ye ye Eti enei ase foso rode banda buru mienua Ya beje tuwa wa so nani ya gana vobi ni machira wa majine Emu enchiremu nini enentuwa so Enoso ya de eba ede ababwa so wo na sanso ana ababeto jwe chile mwise gana sisi ya nenyuma asame mwote na kwe bafasu ya beti nyabuwa na gana vodo na nye juma ya niye sani juma diyeno eti ya yase mwye ni akwa huweni sama uduwa egua plosho ene anopei
0: gana adeshimaima ensemono afufropi kan uwe mna anopei yesi ni kusudibaba sumo na uko tose abuwa kamesi ya pasu wa kwa brande peja nisi honyuma kwe wamo ene anopei omesi ya tofumi ya deni sano baba sumo goyu super SP seme nkancha use unya safa mwebi gu ushe nma ni ya wo xenu betwa filipa basa kanu he nisu ade ekwa chire dwane twa filipa goyo super sp anu ana xenkafo ye kamfo dia mamsemfo ngumu ahyemmo enu achine nsoro eco bank se menka nchao se e the pan african bank enti e basika se montotu yankwa dia wo madane kwaku a service oro hobo mu ahe usika sem enka soro da eco bank the pan african bank thanks to you computer clinic se menka nchao se yade abe na ada na oso kwankwa wakwanko a enko Anopei wakacha wa sotu mika Fawa ni eche mwamata ya honenye Wamufa abefu kwa mpite hii Enche uwidye mpana ya dianu Yantine te emfa emao Thanks to you computer keneke Na DBS odano boso Enche nsibia ubechebi yano Fawa ni eche le mu ewo DBS vo Wamu enche esanse Wamu necha enche nsia a kono efe Na epapa enso enso enso ya Na omucha mao njinano Na ye tweso ohamu upen edu Ede abuawa We na ompe na opediye Enu achire nsoro Franco Trading Enterprise fun wapa efie ho na ye gbawura na yabaji efun nyina ede efie sey TV di freezer ni nyina abode ewo Franco Trading Enterprise sey makweda o maintain na no pay yesamufo pani wo rekofi adodonfe wasa nsem mu kroje de asuma yen apesamakafo ma sey nyina chiame Kwajobi emre kuwa no pemine
1: Adrempa hini kufime isa jine papa Na papa ni wenimu kai
0: Yesi mkonya ya di adumu ni nishira Anapabu soka siye Ebabe somo ya kono no

0: 104.5 FM.
1: Agadama dobo to bibi no eto menyenye bonko yenye a chogba ba kogbo tesiri boju awu de kala tomo tolo de kama kitika ta fama u bega jaga jiga bo kala gudo be bo gaga gaga o kwa dagba kadagba za do leji fodo fo nyi gbata ga nyenya chonse religi atawe fama u nye jehova ebe ya ye nyagudu woli agbapo fuma pato e pepe sega yuda jata ye nyagbagada ma dobo to bibi no eto menyenye bonko yenye jesus nenya gbe adua ma mi da fo juma atogba ba kogbo tesiri boju awu de kala tomo tolo de kama kitika ta fama u bega jaga jiga bo kala gudo be bo gaga gaga
2: uriya mama mama induriya mama Zuria mama hinduria mama Zuria mama hinduria mama
3: Enshiria
2: mama hinduria mama Zuria mama Zuria mama hinduria mama Zuria mama hinduria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Rabi Zuria mama naika baita naika baita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama mama mama
4: Yeah.

0: na mmom yɛ sinkɔ mtumi mtumi ofiri ɔmo mrai
1: wo suro no na akɔ hwa yɛ dɛ
0: dɛ me pɛ sɛ me hu sɛ ampa a ase me sɛ owu yɛ de ɔno ani ampa we de ma so no mu sɛ ma ani ana ma tene ne kwasi ase me si na me kɛse ampa we de
1: na wo dem sɛ kwasi ani pa tene wu mie no
0: wawu ni ya kwa ya siya ya kwa siya na
1: wawu ya fun se te tuwano ese frigiri na eme nipa
0: ayende mini mse nipa
1: chumi uu sorry ke first pound te tuwano yesu ayo nipa ni wui wanyane wabibe timi ya wu na ya de we ya fray champon
0: neni
1: ya
0: mebunu
1: suwa
0: kane kwa ni ya de bode bode
1: ni ya kwa fuma kwa buwa mwa mani ya se adia na anya anye ye hafi uwa mwa kwa buwa ni bese na nyumre no yese adia bi ye kukube kwa nwa sore tuwa Na samale wo se adom kwa samale fo no bo wo mo asom. Na o mo so so abo e fruit mi no o mo kon.
0: Se bo ho
1: no
0: wo.
1: Se ne de.
0: De se ba ko.
1: Wo ye ya ne de ahye free.
0: Ba ko yesi samale no bo de so na o tire e mata. Ata yesi no blog won ho dodo. O ye kon ti wo yi ne free no ja de hwo no o tire that mata dai.
1: E ti first ba e te tire no mo no sa abre ne fru nyane. Se se zo so de e fru nyane biem. Wo wo ya ne de na kwa akwehyem. Na nka e fru de so ma ne da wa e bo okra no a no wa chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri eto mu nuo su ahye no eto ni dia buru ko se wa wa kam no gu bribra na nipa na woni ni wa gba no so akohwe wo
0: minim obi kura na otumi efenti sa onya hwe so no agogoro yenim so wo jise ne kromfo ma ntia ne mabwa no bi ku gina ko otia ni ye tie mu frɛ no ye frɛ ne san ma hu bi kura bi na mtso ne bi wo Ni ya baby this ya team friend say ni wada so tie.
1: Akwase broni no ba wa say ni ma bebre. Yeso be correct me wo na nsa yeso asori. Oh, om se jata wo wu ye no, oh, yeso na nsa wa asori. Enna so so de yade ne ye twen ni ade ani apeka ni ade ne ko. Fridge mu de say de wotie bia no nsa ma biem. Wo be ko. Etibi de akwase enipa no say ke menya ye nsa nko ye tete wonum. Say ni pa wu a ye mfa ne nto dan mu a e bia no kokko ma wo. So now I hospital ko ya na de wako che fridge
0: no no be don ko
2: che no mo mo fa di pan che fridge man tem za o
1: abu chwa hu o gana ha de say ya ye su am na bro so so yesi akura bu ho yesi wawu 3 days mo kwa ho wanya ne ba hu tete ana wo so de sa
2: because of the hygiene
1: okay ti na kwasi bibia say emie hu no niema yesi obi ka se na sama wo ho a nipa na wu akwa ba
0: ana yen your phone number ni bi
1: na eti mi number ni ye 024
0: na ye bi 0243
1: 13 45 45 35 WhatsApp number ni ye
0: 055 055 76 76 67 510 510
1: Mr. Ufra ehwo ye say unya network obi sima fra na na wo mfa se bi o mi mfa maje o de but network ni wo etu be ye mi audio ana se bra tem bi abebe bia e fiara ne free to ko oba won beto mi ah wabusa de bia wodi ba bia fabra me se busu mi we so a e de to su du ye wura nsuo mi ya ye mfia nsuo ni afi e na maka me ho akwasi so obebe bi so fo obeba
2: mi edu ni de to su se
1: e de to su e di kan ti be se ya wada
2: busu mi e to su du
0: ni de di kan
1: e di kan aha ye ko nsuo mo bia mra bi oba oba pe galon Ninge sa galon kesi o twa nkuma mienu
2: na so o be fa galon kesi be se senzu akwa sinye galon
1: no ba sa kwa obi de obi mpe bi
2: na de obi bi de obi be se
1: eh akwa we so so ada eti eti afu obi atibi ba bi e fi wa kira kwa na ye bi mi wo fie mi nko ba bi akwasi na wa twa se ne eti adomfo mi cheche obi a onya me nka mo no anya mkesa de bi ade ba bi a ebe ye yi
0: ame
1: me da mo ase ba ba
0: na na ye bi no ye se da ase afi ye ba ne abehwe kwen ye fa so a omu bu nipa nan mu no ye ne ne bi di nkomo montwe ye kakra
3: za na mo di gat na ase mo no de me nua dada noa ano de mu twa mo kra en safo fro kra batao jack boye nkyremu ankuna brensue company limited en a din safo fro kra batao ye freno dia kubites oh yes and say emu dao ye ye du numra ani ahan en aye na no ma e che de din hangover bie nim ayema oba obu ne nsa emaye bema ontimi nkosie nim bema ontimi nidi ani dia na poso ye ne ya and say Wunuma, no hangover at the phone say ya. And ya ma koda wenye ni fie dun watche. Oba wa fe fro. Any di omani banu fo. Se wupe diakubitesa. Ube nye biato. Drinking sports ini ba bia.